0: マジ、
1: マジ、
0: ほんとマジ、マジ、
2: ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、un jour moi j'irai au Japon、
0: ほんとにほんと、
2: ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、au pays du soleil levant。